0: Купувати авто е препросто. Доклер вам некдо не зачне продавати нечеса, кар ни за вас. Ми тега не почнемо. При нас добите точно то, кар потребуете. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia. Со одлична избира. Аутотехника Целје.
1: Ресторација Столпич. Окусне малице, одлична косила и студентски бони. Тиденски мени најдете на нови сплетни страни. Ресторација Столпич.си. Ресторација Столпич. Окусно и здраво.
2: Акцијска понудба у тушу. Шпагети Барила ле 79 центов. Наполитанке Манер кар 50% угоднеје. Килограм пишчанчих крач ле 2,99 евра. Ин словенска јабока Јона Голд само 1,39 евра за килограм. Туш, кер добре ствари станео ман.
3: Кронотерм запослује нове соделавце у производњи. Ено изменско дело чака на те.
4: Топлотне черпалке Кронотерм. Тишина, ки навдуши.
5: U slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
6: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.